sakaja makaja burja siken daraki man bidi ndey tamori sati di mori tamori wabidi bidi wabadak badak wabantum bantum wala rakum bantum yow ndjay man ndjay yow daba man daba sa dabu dulal mo ramu.